0: Alo chỉnh lan là watching the address the mang bùm away chỉnh lan là watching the achan chỉnh năng away lan là akang chỉnh năng away lan là ô tan chỉnh năng away lan là ô kiang chỉnh năng.
1: Ai yang hả mà chừng hăng nơ wak tăng mơ nhùi ngộ yang bùi.
0: Tâm an mùa lan là chỉnh năng. Vâng ba tâm an ka da lan là yu bi chỉnh lan phải vì tây đa ngộ yang ki. Anh đi yng lăng chăng bần bùa rampant đâm ngộ yang ki. Hà văn đề defense chỉnh nơ. Kam ô kwa tăng mùa nhùi ba. Yông âm vong bông sẽ tây bù cha. Taiwan đã xuống bộ tấm ảnh quan nhắc sai trên nạc lan ô cám bộ các đảng mình nhồi bữa dùng liền ô bu hôm nay tàu kia vắt chân ô vắt tang cám bộ các đảng mình nhồi hàng bên Christianity bây giờ phải mà chừng mấy bây giờ cái tấm ảnh đăng đó nó học cái bài bộ bài sao và lắc tay năng hay hàng bộ vang bộ vang làm gì sắp tới tấm ảnh các đảng mình nhồi lắc tay dùng liền ô hàng bên
1: ai cha mỗi lần nhồi chừng đó cần năng tàu kia năng ô nôm chừng đó yêu ông cần năng nôm chừng vắt chân à yêu ông bu vong năng bu chừng nhồi cha nè ngọn năng bu yang hôm mà à vắt chân là nè yoyoy ching culture hay tradition wanglam ma maye chonya
0: tinin ani bu chuan de lai wan de modern wanglam ni che ala ta man de introduce ni mang yang bu tum jing wak ching ma mai bu ja de man bu he balan nyi ngo shi mai bu wanglam ma maye pa wo chon nang ja awling mo ne chi ya traditional o o bu ni chi ya hemlock hemlai bu ni chi ya aji ma ma da tong ning de tei tei shi bu ni chi ya ani hei to to bu gi bu wanglam ma ya cha dong ye de man na chon de pai nang
1: jinang de man no hang ye mai ngo nang ta ba wanglam ma pa wo chon lak wong pong Wakching a state capital mo bu ocean china bu e
0: Wakching hai ko ema ni ba kholum ta kilometer nan ching ngonang
1: nem chung ma a northern ocean ani kada sang tui ocean ngonang ge
0: Wakching northern a haja nan ching ngogla ani kada sang tui a haja wok at teng ngonang
1: ma a nem chung kada lan ching main function bu alama hangishi
0: Siyong bu ching a ka man wai nang Aching ha bu phong lana chokali tui leng nang Ani tobu lana tam ching kata lana pei le wen kei bu mu nan nang
1: Education Institute Ta wai nok ani Yup nok nyoy hai office a hangshin nan ching ngonang ke
0: Wak ching me Educational Institute lai ba na Government Primary School de mo nang Government Middle School cha ngonang Government High School cha ngonang Ani Private School nyi ngonang Central School Jawaharlal Navodaya Vidyalaya Class 6 mu Class 10 plus 2 with both science and arts stream onang. Ini under Rusa Model College science stream lan onang. Government PhD chang onang. Ini yopukum bunyoya Baptist Churches limu onang. Ini government offices lana STU Civil mahead na mengyang department 6 to 7 nanching onang.
1: Ma nam jing cheng chayang yoong mong mai bai. Alaw mi e ji chay bu wak jing cheng ji gai.
0: Ju me e bu pungao. Ma wak jing the British land wang na bai bu 1897 to 99 wang ma hawa wang yangi yang boy nyanyang obu pungaw ma jum 1911 ma British Jinglong Ching mak mak na ong boy York ni 1913 ma Jinglong Ching de raid na mang na ong wanda maya balan ma ngayangi tawlan nam nolak ching na makeshift hospital si yang wak ching ma leng wang yangi tawhe ma inspection bungalow hay sun cottage or visitors rest house lan 1929 ma leng yangi 2013 na watching ma township app bu da wang beng ko cha ngui bu chupli te he mo mo yang gi
1: nang phai nga wa taiwan da tman chai ba lan no ma bu nga la sing ya nang ani nang chipo hu bu watching cheng power e kai
0: ta te nang gi watching my beloved chinga yong a moi man bu ching ja sa wang ba baptist mission center a watching ma 1953 wang cbca kaya ep wang yang ki ani 1958 ma nagaland ching fifth shubu ba nga shubu ba government high school watching ma ep bu kaya ma bu bo nyu wa balan ngai da myang gi hado religious hay secular institution ni kaya taman konya ka doctor wang ngai pai bu moi man nyu ja sa watching a molan da tai ha